0: محکمہ موسمیات نے اندرونی کرناٹک، کیرلم اور شمال مشرقی ریاستوں میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عزم کے تئیں اپنی عہد بستگی کی توثیق کی ہے۔ اور کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل آج امریکہ کے وسکانسن میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر پرستوت ہے شاستری سنگیت کا کاریکرم سور گنگا، جس میں آپ سنیں گے سونالی ناٹا سے ٹھمری راگ مشر رامداسی ملہار اور مشر سندھ بھیروی، ساتھ ہی دادرا راگ مشر بھیروی۔

0: تجارتی اور سرمایہ کاری ساجھیداری کے امکانات سرگرمی کے ساتھ تلاش کریں اور دو طرفہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں۔ دوحہ میں قطر کے کاروباری افراد کی انجمن کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کی مضبوط اقتصادی ترقی، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور مالی سال 2025-26 کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 94.50 اربوں ڈالر کی ریکارڈ سطح سے زیادہ کی آمد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ درجہ بندی سے متعلق جاپان کی ایجنسی نے حال ہی میں بھارت کی طویل مدتی درجہ بندی کو اپ گریڈ کیا ہے۔ اس سے قبل محترمہ سیتارمن نے قطر کے غیر ملکی تجارت کے وزیر مملکت ڈاکٹر احمد بن محمد السعید سے ملاقات کی۔ دونوں وزیروں نے بنیادی ڈھانچے، خوراک کی یقینی فراہمی، دوا سازی، پیٹرو کیمیکلز، تعلیم، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپ اداروں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے موقعوں پر تبادلہ خیال کیا۔ محترمہ سیتارمن نے قطر اور خلیج کے دیگر ملکوں کے ساتھ معمول کی تجارت بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے، بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارتی لین دین شامل ہیں۔ طرفین نے قطر کے 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے وعدے، بھارت میں سرمایہ کاری اتھارٹی سے متعلق قطر کے دفتر کے قیام اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے اور آزاد تجارت کے سمجھوتے سے متعلق مذاکرات میں تیزی لائے جانے کے معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات میں تیز رفتار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکہ میں مینوفیکچررز کی قومی انجمن کے زیر اہتمام کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے بھارت کی فروغ پاتی ہوئی صنعتی بنیاد اور ہنرمند افرادی قوت کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے امریکی مینوفیکچررز کو بھارت میں اپنی موجودگی بڑھانے، چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ ساجھیداری کرنے اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ میں مل کر سرمایہ لگانے کی خاطر موقع تلاش کرنے کے لیے بھی مدعو کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ اس طرح کے اشتراک سے مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے اور بھارتی اور امریکی دونوں معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں مدد ملے گی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج اور کل وسکانسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کی دعوت پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل بھارت امریکہ باہمی تجارتی معاہدے پر بات چیت میں پیش رفت کے سلسلے میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ کامرس کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال 7 فروری کو جاری مشترکہ بیان سے ہم آہنگ ایک عبوری معاہدے کو قطعی شکل دینے پر بات چیت میں توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر موصوف G20 میٹنگ کے موقع پر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ شفاف اور درست ووٹر فہرست جمہوریت کی روح ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اگر ووٹر فہرست میں غیر درست یا نااہل نام شامل ہوتے ہیں تو انتخابی عمل کی دیانتداری اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جناب چوہان نے انتخابی بےضابطگیوں سے متعلق اپوزیشن کے الزامات پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے ناموں کو ہٹانے اور اس بات کو یقینی بنانے کہ ووٹر فہرست میں صرف اہل شہری ہی شامل ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
1: شدھ ووٹر لسٹ لوک تنتر کی آتما ہے، اور ووٹر لسٹ میں غلط نام جڑے تو لوک تنتر ہی مر جائے گا۔ آپ کو کیا پتی اگر کوئی اس دنیا جیوت نہیں بچا اس کا نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیا جائے؟ کہیں ڈپلیکیشن ہے گاؤں میں بھی نام، شہر میں بھی نام، اگر نام ایک جگہ کٹ جائے تو آپ کو دقت کیا ہے؟ کوئی دیش کا ناگرک ہی نہیں ہے تو اس کا نام ووٹر لسٹ میں کیوں جوڑنا چاہیے؟ پوتر لوک تنتر کے لیے ووٹر لسٹ شدھ ہونا ہی چاہیے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مہینے من کی بات کے اپنے پروگرام میں مغربی بنگال کے سندرباس میں خواتین کے ہاتھوں بنائے گئے ایک حصے کا تذکرہ کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: سندربن دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگلاتی علاقہ اور یونیسکو کا عالمی ورثے کا مقام ہے۔ وہاں رائل بنگال ٹائیگر، کھارے پانی میں رہنے والے مگرمچھ، ہرن اور کئی پرندے، نیز دیگر نباتات وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات کے اپنے حالیہ پروگرام میں سندربن کے جھارکھالی علاقے میں خواتین کی جانب سے مینگروو کی شجرکاری کا تذکرہ کیا تھا۔ इनमें से कई खवातीन के शौहर शेरों के हमले में मारे गए थे। वजीर आजम ने कहा था कि ये खवातीन न सिर्फ आने वाली नस्ल के लिए फितरत को महफूज रखने में अहम रोल अदा कर रही हैं, बल्कि इन्हें मैनग्रोव की शजरकारी से आमदनी भी हो

ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بات مجھ تک پہنچا سکتے ہیں اور اس سفر میں میرے ہم سفر بن سکتے ہیں۔ تو آج کا ستارہ کون ہے اور انہیں ہم پیار سے کس نام سے جانتے ہیں؟ اس گیت کو سنیے اور اپنی بات سندیش کے ذریعے پہنچا دیجیے۔

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ حاضر ہوں پروگرام عکس ادب لے کر۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے سے قبل آئیے وزیر اعظم نریندر مودی کے خصوصی پروگرام پریکشا پہ چرچا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنی نوعیت کا یہ ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جو ہر سال بورڈ امتحانات سے پہلے منعقد کیا جاتا ہے۔ سامعین، امتحانات زندگی کے ان مراحل میں سے ایک ہیں جن کا سامنا ہر طالب علم کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ امتحان کا نام آتے ہی طلبہ کے ذہنوں میں خوف، دباؤ اور بے چینی کے احساسات جنم لینے لگتے ہیں۔ خاص طور پر بورڈ امتحانات کو ہمارے معاشرے میں اس قدر اہمیت دی جاتی ہے کہ بعض اوقات طلبہ اپنی صلاحیتوں کے بجائے صرف نمبروں کی دوڑ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سامعین، ایسے حالات میں پریکشا پہ چرچا ایک مثبت اور حوصلہ افزا پہل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ حکومت ہند کے اس سالانہ مکالماتی پروگرام کا آغاز 2018 میں ہوا۔ اس کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی طلبہ، والدین اور اساتذہ سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں، جس کا مقصد طلبہ، والدین اور اساتذہ کے درمیان امتحانات کے حوالے سے ایک صحت مند اور تعمیری گفتگو کو فروغ دینا ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ امتحان کو خوف اور دباؤ کا سبب نہیں، بلکہ سیکھنے، خود اعتمادی پیدا کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر جانچنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھا جائے۔ کامیابی صرف اچھے نمبروں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ مثبت سوچ، ذہنی سکون، وقت کی بہتر منصوبہ بندی اور متوازن طرز زندگی بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر طالب علم کی دلچسپیاں اور صلاحیتیں منفرد ہوتی ہیں، اس لیے امتحانات کو خوف کی نگاہ سے نہیں، بلکہ ایک نئے تجربے اور بہتر مستقبل کی جانب ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھیے۔ ہم امتحانات کو خوف کا سبب نہیں، بلکہ علم، خود اعتمادی اور روشن مستقبل کی جانب ایک اہم قدم سمجھیں۔ آئیے اب عکس ادب کے اصل پروگرام کا رخ کرتے ہیں۔ سامعین، آج کا انسان بظاہر پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ موبائل کی ایک اسکرین پر دوستوں، رشتہ داروں اور دنیا کے مختلف گوشوں میں موجود بے شمار لوگوں سے رابطہ ممکن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان بے شمار رابطوں کے باوجود انسان واقعی ایک دوسرے کے قریب آیا ہے، یا پھر رابطوں کے اس ہجوم میں اس کی تنہائی مزید گہری ہو گئی ہے؟ سوشل میڈیا نے فاصلے ضرور کم کیے ہیں، مگر بعض اوقات دلوں کے درمیان فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی زندگیوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، کامیابیاں سنتے ہیں، مسکراہٹیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان تصویروں کے پیچھے چھپی پریشانیوں، محرومیوں اور خاموشیوں سے اکثر بے خبر رہتے ہیں۔ سامعین، مسئلہ سوشل میڈیا کا نہیں، بلکہ اس کا غیر شعوری استعمال ہے۔ اگر یہ وسیلہ علم، مثبت گفتگو اور حقیقی روابط کے فروغ کے لیے استعمال ہو تو نعمت ہے، لیکن اگر یہ حقیقی زندگی، خاندان اور انسانی قربت کا متبادل بن جائے تو یہی سہولت تنہائی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو آئیے اسی حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں۔ موضوع ہے، رابطوں کے ہجوم میں تنہا ہوتا انسان، سوشل میڈیا کا المیہ۔ پیش کر رہی ہیں محترمہ سیدہ علما کاظمی۔
1: آداب سامعین، آج ذرا ایک عجیب سی تصویر کا تصور کیجئے۔ ایک شخص ہے، اس کے موبائل میں سینکڑوں لوگوں کے رابطے محفوظ ہیں۔ سماجی رابطوں کی دنیا میں ہزاروں لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر وقت پیغامات اور اطلاعیں آ رہی ہیں۔ اس کے تصویروں پر پسند کرنے والوں کی کثرت ہے۔ اس کی باتوں پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کی دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن رات کو جب موبائل کی روشنی بند ہوتی ہے تو کمرے کی خاموشی میں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس رابطوں کی اتنی کثرت ہے تو پھر تنہائی اتنی گہری کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیا ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لایا ہے، یا پھر ہم ایک دوسرے کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے سے جڑے تو بہت ہیں مگر دل سے جڑے کم؟ آج کی گفتگو اسی سوال کے گرد گھومتی ہے، رابطوں کے ہجوم میں تنہا انسان، سوشل میڈیا کا المیہ۔ سامعین، سب سے پہلے ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے، سماجی رابطوں کی یہ دنیا اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں، اس نے ہماری زندگی میں بہت سی سہولتیں پیدا کی ہیں۔ دور رہنے والے رشتہ داروں سے چند لمحوں میں رابطے ہو جاتے ہیں، طالب علم دنیا بھر کے علم تک پہنچ سکتے ہیں، چھوٹے کاروبار اپنی چیزیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، فنکار، ادب، صحافی اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد اپنی آواز ان لوگوں تک لے جا سکتے ہیں جہاں پہلے پہنچنا مشکل تھا۔ یعنی ٹیکنالوجی نے فاصلوں کو کم کرنے کا کام بھی کیا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ٹیکنالوجی کا وجود نہیں، مسئلہ اس کا بے اعتدال استعمال ہے۔ ایک شخص صرف چند منٹ کے لیے موبائل اٹھاتا ہے، پھر ایک تصویر دیکھتا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی ویڈیو، پھر دوسری، پھر تیسری، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ یا شاید اس سے بھی زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ ہم دیکھ بہت رہے ہوتے ہیں مگر کسی میننگ فل گفتگو میں شامل نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کی زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں کسی کے دل کا حال نہیں پوچھ رہے ہوتے، اور یہی سے تنہائی کا نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی جینا بھول جاتے ہیں۔ سماجی رابطوں کی دنیا کا ایک اور گہرا اثر ہے مقابلہ اور حسرت۔ ہم اپنی زندگی کی حقیقت دوسروں کی زندگی کے چنندہ لمحوں سے ملانے لگتے ہیں، لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ سماجی رابطوں کی دنیا میں لوگ اپنی پوری زندگی نہیں، زندگی کے چنندہ لمحے دکھاتے ہیں۔ اس لیے سماجی رابطوں کی دنیا کو زندگی کا پورا آئینہ سمجھنا ٹھیک نہیں، یہ اکثر صرف ایک چنندہ لمحہ ہوتا ہے، اور اس ایک لمحے کو پوری کہانی سمجھنا انسان کو اپنی زندگی سے ناخوش کر سکتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور پہلو ہے، ہر چیز سے پیچھے رہ جانے کا خوف۔ دھیرے دھیرے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ احساس ہمیں بار بار موبائل دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن زندگی کوئی دوڑ نہیں جس میں ہر وقت دوسروں سے آگے نکلنا ضروری ہو۔ ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے، سفر الگ ہوتا ہے، اور منزل بھی الگ ہوتی ہے۔ مطالعے اور تحقیق سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ سماجی رابطوں کی دنیا اور تنہائی کا تعلق سیدھا اور ایک طرفہ نہیں۔ کچھ تحقیقی مطالعوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ صرف سوشل میڈیا پر گزارا ہوا وقت تنہائی سے اتنا گہرا تعلق نہیں رکھتا جتنا غیر ذمہ دار یا حد سے زیادہ استعمال رکھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے دور رہنے والے اپنوں سے بات کرنے کے لیے موبائل استعمال کرتا ہے تو یہ رابطوں کو مضبوط کر سکتا ہے، لیکن اگر وہی شخص اپنی تنہائی سے بچنے کے لیے گھنٹوں بے مقصد چیزیں دیکھتا رہے اور اصل زندگی کے رشتوں سے دور ہوتا جائے تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی کبھی تنہائی انسان کو اس دنیا کی طرف لے جاتی ہے، اور کبھی اس دنیا کا غیر متوازن استعمال تنہائی کو اور گہرا کر سکتا ہے۔

0: فراوانی ہے راغب، صداقت کی گرانی کم نہیں ہے، صداقت کی گرانی کم نہیں ہے، تمہاری مہربانی کم نہیں ہے، میری آنکھوں میں پانی کم نہیں ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ نوائے شاعر کے تحت جناب افتخار راغب سے ان کا کلام سن رہے تھے۔ پروگرام تھا عکس ادب، اور ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔

خان آپ کے شہر میں آ کر ایک خاص گانا بنایا ہے جو اس پروگرام کو روک کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔

وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ ہری ہرن کی آواز کے ساتھ گیت غزل کاریکرم کا آغاز ہو چکا ہے، لیجیے سنتے ہیں اگلی پیشکش، آواز چترا سنگھ کی۔